netugalira abandi kutegedde mukama olw'enneeyisa yaffe taata olw'entambula yaffe mukama olw'omululu ogujjudde mu ffe naye olunaku lwaleero taata tukwatirwe ekisa tusonyiwe kabaka w'abakabaka otu